flevine jek ja ja de jaat van nus do han verorene weive do schwimm zu vana dat maats du nirje mit ene käufer aus ja der mengt wirene hering der vorol mops lier mar ene pötchet wenn er nit schön ist ja